Ovo je pesma iz Opatije, u stvari. Ne, Dujo. Miran, akustičnu gitaru. Ova pesma je punoletna postala ove godine. Ova pesma je vaš vršnjak. I zadnji je trenutak da je otpevam, jer sljedeće godine više neće biti pod mojim starateljstvom.

0: അത് വരും.
1: Это ты песня.
2: Радио Сантини.

spreči da mi tišina vrati dane protekle. Miriše ti kosa, još taj miris osjećam. Ne, ne možeš ući.

Jutro uz Radio Cetinje. Servisne informacije.

Dobro jutro vam želimo, poštovani slušalci, još jednom putem talasa radio Cetinja, sada je 8 sati 30 minuta, vrijeme je za pregled pojedinih crnogorskih portala na našim talasima. Počinjemo našim portalom Cetinski list, gdje između ostalog možete pogledati jedan nesvakidašnji videozapis kad mačka i jež sjednu za isti sto. U jednom cetinskom dvorištu dogodio se sasvim neobičan susret koji je privukao pažnju domaćina i uljepšao im dan. Domaća mačka i jedan jež, kao u nekoj basni, podijelili su obrok bez ikakvih problema. Bez svađe, jedno pored drugog, jeli su iz iste posude, kao da je to najnormalnija stvar na svijetu. Ovaj trenutak zabilježio je naš čitalac i video poslao redakciji kako bi uljepšao dan i svima onima koji pogledaju ovaj video zapis, jer stvarno iziskuje da budete baš lijepo raspoloženi nakon što ga pogledate. Četiri platana za prijestolnicu Cetinje u znak sjećanja na Rutu i Nadu Pajević. Na Cetinju su juče u ulici Alekse Šantića posađena četiri platana koje su prijestolnici Cetinje poklonile četiri sestre Pajević u znak sjećanja na svoje roditelje Rutu i Nadu Pajević. Objavljeno je na Facebook stranici prijestolnice Cetinje. Piše između ostalog i u ovom tekstu na našem portalu. Zatim benzin od ponoći skuplji cent, eurodizel bez promjene cijene. Obje vrste benzina su od ponoći poskupjale za cent, dok je cijena eurodizela ostala nepromijenjena. To je saopštilo Ministarstvo energetike i rudarstva, piše na našem portalu. ABA Liga napravila novi korak, sudijama ponuđena veća suma od prethodne, čeka se njihov odgovor. Sastanak klubova ABA Lige donio je novi pomak u pregovorima sa sudijama, kojima je sada ponuđeno 700 eura po utakmici. Arbitri koje zastupa advokat Daniel Papak imaju rok da se izjasne do ponoći. Vidjet ćemo eto što će biti, da li će se nastaviti ABA Liga i koliko će im se morati isplatiti da bi se to desilo. Počeo rad na novoj predstavi dramskog studija Zetskog doma u Kraljevskom pozorištu. Zetski dom počeo je rad na novoj predstavi dramskog studija koja nastaje po motivima romana Ljeto kada sam naučila da letim književnice Jasminke Petrović. Više o tome pročitajte na portalu Cetinski list. Naravno, pisali smo i o fudbalu. Ko juče u Crnoj Gori nije pisao o fudbalu? Cetinjanin ušao Jerevan, Latković donio pobjedu, utišao Jerevan, Latković donio pobjedu Crnoj Gori. Od specijalnog našeg izvještača iz Jerevana ide i ovaj tekst. Fudbalska reprezentacija Crne Gore upisala je veliku pobjedu na gostovanju u Jerevanu, savladavši selekciju Jermenije rezultatom 3:2 u okviru drugog kola Lige nacija, piše u ovom tekstu. Ukoliko želite da saznate više, vi znate gdje da tražite. Tražite na našem portalu Cetinski list. Svakako da pomenemo da Dani Žabljaka Crnojevića su okupili posjetioce povodom Svjetskog dana turizma. Žabljak Crnojević je 26. i 27. septembra bio mjesto susreta istorije, kulture, tradicije i prirode. Pročitajte više o tome na našem portalu Cetinski list. Prenalazimo na portal radiotelevizije Crna Gora. EU opet u ulozi posrednika, vlast i opozicija pred novim testom. Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori neće dozvoliti da se najnoviji partijski konflikt nastao zbog neodržavanja sjednice Skupštine, na kojoj je trebalo da se raspravlja o inicijativi za smjenu šefa parlamenta Andrije Mandića, pretvori u blokadu evropskog puta, saopštili su sagovornici portala. Politički analitičari Đevdet Pepić i Miloš Perović vjeruju da će i domaći politički akteri pokazati kooperativnost kada je u pitanju saradnja sa međunarodnim partnerima.
piše između ostalog u ovom tekstu.

Ustavni sud danas o vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima. Ustavni sud razmatraće danas ustavnost odredaba zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u vrtićima na sjednici koja će biti zatvorena za javnost. Sjednica je prethodno bila zakazana za 24. septembar, ali je izjašnjavanje odgođeno zbog, kako su tada saopštili iz Ustavnog suda, naknadno dostavljene dokumentacije od značaja za odlučivanje koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke, piše na portalu RTCG. Trumpov spot plaćen javnim novcem, propaganda kakva se viđa u Sjevernoj Koreji. To je Donald Trump, onakav kakvim želi da ga Amerika vidi. To je predsjednik prikazan kao neumoljivi, odlučni snagator četvrte stevilice u nedvosmislenoj crno-bijeloj tehnici, u spotu praćenom odjekujućim glasom koji obećava konačnu bitku protiv komunista, duboke države i medija koji šire lažne vijesti. Ali najprovokativniji aspekt ovog spota od 30 sekundi koji je emitovan tokom NFL prenosa u nedjelju jeste slogan plaćeno od strane vlade Sjedinjenih Američkih Država. Eto, to tako samo Donald Trump umije da zabiberi, što bismo mi rekli. A nastavljamo sa portalom vijesti. Kušnereva nije smjela da ubrizgava botoks. Ljekarska komora upozorila da Ukrajinka nije imala licencu za rad. Osnovni sud odbio prijedloge tužilaštva tvrdeći da Ukrajinka nije nadri ljekar, iz ljekarske komore poručili da to što ima diplomu ne znači da može da radi u Crnoj Gori. Sporni botoks ilegalnim putem dospio u Crnu Goru, a Sin Med do juče nije obaviješten o seriji lijeka i pakovanju kako bi provjerili da li ga je proizvođač registrovao za tržište Kosova. Između ostalog, piše i u ovom tekstu na portalu vijesti. Zatim tužilaštvo istražuje kome se pjevalo u baru iz tamošnje crkvene opštine, tvrde slavili hram, ne mladića. Starješina barskog hrama Slobodan Zeković kaže da su njihovi događaji uvijek predmet zlonamjernih komentara, nerijetko i laži i kleveta. Branislav Nenezić, Evropski savez, traži da generali i vojvode za obiđu bar. Iako osnovno državno tužilaštvo bar istražuje da li se u tamošnjem domu kulture protekle subote na proslavi decenije od osvećenja sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira pjevalo ratnim zločincima, starješina hrama Slobodan Zeković to negira poručujući da se isključivo odavala počast jubileju, piše između ostalog i u ovom tekstu na portalu vijesti. Od trajne zaštite do Nišana, Agencija za zaštitu životne sredine nije konsultovana o lovu na srnu, lane i divokozu. Agencija za zaštitu životne sredine nije konsultovana, niti je dala stručno mišljenje. Iz Ministarstva ekologije tvrde da je pravilnik usklađen sa evropskom praksom i da lov ne znači nekontrolisano smanjenje populacije, dok resor poljoprivrede nije odgovorio na pitanja vijesti o osnovu za takvu odluku, piše između ostalog i u ovom tekstu na portalu vijesti, a mi prelazimo i na portal CDM da vidimo što nam on ovog jutra donosi.

Zaštitnik ukazao na propust ODT-a, prijava protiv oca, odluke nema 10 mjeseci. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda utvrdio je da je osnovana pritužba majke koja je prijavila bivšeg supruga zbog navodnog seksualnog uznemiravanja njihove djece uzrasta 4 i 5 godina. Iako je osnovno državno tužilaštvo u Podgorici preduzimalo određene radnje, ni nakon 10 mjeseci nije donijelo odluku o krivičnoj prijavi zbog čega je zaštitnik utvrdio povredu prava djece na blagovremeno postupanje i odlučivanje, piše na portalu CDM. Zatim za 24 sata 21 saobraćajna nezgoda, potvrđeno povrijeđeno 11 osoba. U Crnoj Gori je u posljednjih 24 sata evidentirana 21 saobraćajna nezgoda u kojima je 6 osoba teže, a 5 lakše povrijeđeno. Ovo svakako treba da nam bude dobro upozorenje, jer svakoga dana na našim putevima se povrijeđuju i ginu, zato treba povesti računa. CGO i HRA, Barović je izabrao čojstvo, a Podgorica još bira hoće li ga pamtiti. Centar za građansko obrazovanje i akcija za ljudska prava podsjećaju da je na današnji dan prije 35 godina, 29. septembra 1991. godine, admiral Jugoslovenske narodne armije Vladimir Barović oduzeo sebi život kako ne bi izvršio naređenje vrhovne komande JNA da sa ostrva Vis granatira primorske gradove u Hrvatskoj. U oproštajnom pismu je napisao da to čini jer Crnogorci ne mogu uništavati narod koji im ništa nije skrivio. Nakon njegove smrti od tog naređenja se ipak odustalo, navodi se u zajedničkom saopštenju ove dvije nevladine organizacije. To između ostalog piše na portalu CDM, sa kojim završavamo pregled pojedinih crnogorskih portala na našim talasima. Program nastavljamo dobrom muzikom, zatim malim oglasima i reklamama, a u 9 sati slušati prvo izdanje emisije Vijesti.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakob Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakob Jozinović u Podgorici.
1: Maja World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day. Upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. 9 je sati, vrijeme za vijesti Radio Cetinja. Srna i lane, kao i divokoza, nisu više trajno zaštićeni u smislu lovne sezone, već će prema pravilniku koji je donijelo Ministarstvo poljoprivrede na te vrste u buduće biti dozvoljen lov. Resor koji vodi Vladimir Joković dao je zeleno svjetlo na pravilniku o lovnim sezonama divljači, prema kojem je za srnu i njeno mladunče, kao i za sve kategorije divokoze, predviđena lovna sezona u periodu od 1. oktobra do 31. decembra. Agencija za zaštitu životne sredine nije konsultovana niti je dala stručno mišljenje. Iz Ministarstva ekologije tvrde da je pravilnik usklađen sa evropskom praksom i da lov ne znači nekontrolisano smanjenje populacije, dok resor poljoprivrede nije odgovorio na pitanje vijesti o osnovu za takvu odluku. Iako osnovno državno tužilaštvo bar istražuje da li se u tamošnjem Domu kulture protekle subote na proslavi decenije od osvećenja sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira pjevalo ratnim zločincima, starješina hrama Slobodan Zeković to negira, poručujući da se isključivo odavala počast jubileju. Centar za građansko obrazovanje i akcija za ljudska prava podsjećaju da je današnji dan prije 35 godina 29. septembra 1991. godine admiral Jugoslovenske narodne armije Vladimir Barović oduzeo sebi život kako ne bi izvršio naređenje vrhovne komande JNA da sa ostrva Vis granatira primorske gradove u Hrvatskoj. U oproštajnom pismu je napisao da to čini jer Crnogorci ne mogu uništavati narod koji im nije ništa skrivio. Nakon njegove smrti, od tog naređenja se ipak odustalo. Julija Kušnereva, koja je pacijentkinjama ubrizgala navodno falsifikovani preparat botoksa zbog čega su sa ozbiljnim posljedicama završile na liječenju na infektivnoj klinici, nije imala licencu za rad u Crnoj Gori, niti je smjela da se bavi anti-age medicinom shodno zakonu. To su vijestima kazali iz Ljekarske komore i poručili da to što je Kušnereva imala nostrifikovanu diplomu nije bilo dovoljno da obavlja zdravstvenu djelatnost u svojstvu ljekara na teritoriji Crne Gore. Vrijeme danas u Crnoj Gori, u južnim i centralnim predjelima, pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura bit će do 28 stepeni. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 10 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Channel check. Left,
1: right. Radio Fetinje.
2: Art Info.
3: Poštovani slušaoci, na talasima ste Radio Cetinja, želimo vam dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Art Info i donosimo vam vijesti iz svijeta kulture. Premijera filma Više od igre, više od života, Filip Radović, Moja priča, bit će održana večeras u 19 časova u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. Dokumentarni film crnogorskog novinara Milutina Grgura nedavno je, kako navode iz gradske uprave, osvojio prvu nagradu na 15. festivalu dokumentarnog i igranog sportskog filma na Zlatiboru u konkurenciji 36 ostvarenja u kategoriji srednjometražnog filma. Ovaj film donosi priču o životnom i sportskom putu crnogorskog stonotenisera i paraolimpica Filipa Radovića. Od djetinjstva i porodične podrške do olimpijskih medalja u Tokiju i Parizu, evropskih zlatnih odličija i mjesta svjetskog broja 1 u paraolimpijskoj kategoriji S10. Kroz priče Filipa, njegove porodice, trenera i prijatelja, film govori o istrajnosti, prevazilaženju prepreka i borbi protiv predrasuda. Roman poema Mrtvare književnika Kemala Musića bit će predstavljen danas u okviru književne večeri koju organizuje Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš na Cetinju. Promocija počinje u 18 časova, o dijelu će osim autora govoriti književnik i publicista Božidar Proročić i docentkinja doktorka Olga Vojičić-Komatina. Musić je ovo dijelo objavio povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone Srebrenica. Kemal Musić je crnogorski prozni pisac, novinar i poslanik kulture. U Kraljevskom pozorištu Zetski dom počeo rad na novoj predstavi dramskog studija koja nastaje po motivima romana Ljeto kada sam naučila da letim književnice Jasminke Petrović. Kroz priču o odrastanju, prijateljstvu, porodici i prvim zaljubljivanjima, predstava će otvoriti prostor za istraživanje tinejdžerskog svijeta, njegovih pitanja, nesigurnosti, radosti i malih i velikih promjena koje donosi odrastanje. Poseban fokus bit će na iskustvima mladih ljudi koji se nalaze na pragu novih životnih etapa između djetinjstva koje je polako ostavljaju iza sebe i svijeta odraslih koji tek upoznaju. Kroz dramski rad polaznici će imati priliku da istraže različite odnose, emocije i situacije prepoznatljive njihovoj generaciji, ali i da ih sagledaju iz nove scenske perspektive. Predstavu režira Cetinjanka Doroteja Bušković, a na sceni će igrati polaznici četvrte grupe dramskog studija Kraljevskog pozorišta Zetski dom. Premijera predstave zakazana je za 28. oktobar u Zetskom domu, a reprizno igranje za naredno veče. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Maja World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day. Upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Srne i lane, kao i divokoza, nisu više trajno zaštićeni u smislu lovne sezone, već će prema pravilniku koji je donijelo Ministarstvo poljoprivrede na te vrste u buduće biti dozvoljen lov. Resor koji vodi Vladimir Joković dao je zeleno svjetlo na pravilnik o lovnim sezonama divljači, prema kojem je za srnu i njeno mladunče, kao i za sve kategorije divokoze, predviđena lovna sezona u periodu od 1. oktobra do 31. decembra. Agencija za zaštitu životne sredine nije konsultovana niti je dala stručno mišljenje. Iz Ministarstva ekologije tvrde da je pravilnik usklađen sa evropskom praksom i da lov ne znači nekontrolisano smanjenje populacije, dok resor poljoprivrede nije odgovorio na pitanja Vijesti o osnovu za takvu odluku. Iako osnovno državno tužilaštvo bar istražuje da li se u tamošnjem domu kulture protekle subote na proslavi decenije od osvećenja sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira pjevalo ratnim zločincima, starješina hrama Slobodan Zeković to negira, poručujući da se isključivo odavala počast jubileju. Julija Kušnereva, koja je pacijentkinjama ubrizgala navodno falsifikovani preparat botoksa zbog čega su sa ozbiljnim posljedicama završile na liječenju na infektivnoj klinici, nije imala licencu za rad u Crnoj Gori, niti je smjela da se bavi anti-age medicinom shodno zakonu. To su vijestima kazali iz ljekarske komore i poručili da to što je Kušnereva imala nostrifikovanu diplomu nije bilo dovoljno da obavlja zdravstvenu djelatnost u svojstvu ljekara na teritoriji Crne Gore. Centar za građansko obrazovanje i akcija za ljudska prava podsjećaju da je na današnji dan prije 35 godina 29. septembra 1991. godine admiral Jugoslovenske narodne armije Vladimir Barović oduzeo sebi život kako ne bi izvršio naređenje vrhovne komande JNA da sa ostrva Vis granatira primorske gradove u Hrvatskoj. U oproštajnom pismu je napisao da to čini jer Crnogorci ne mogu uništavati narod koji im nije ništa skrivio. Nakon njegove smrti od tog naređenja se ipak odustalo. Svijet. Dok Teheran i Washington preko posrednika nastavljaju razgovore o iranskom prijedlogu američke sankcije i dalje utiču na vazdušni saobraćaj u regionu. U međuvremenu Saudijska Arabija obnovila izvoz nafte kroz oštećeni naftovod Istok-Zapad. Vrijeme danas u Crnoj Gori, u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, tokom dana malo do umjereno oblačno uz dosta sunčanih perioda. Najviša dnevna temperatura do 28 stepeni, a trenutno u prijestolnici je oko 17. Poštovani slušaoci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.
0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup Multeve aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
2: Maja World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day. Upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, vrijeme je za prvo izdanje emisije Cetinje Info. Na Cetinju su u ulici Alekse Šantića posađena četiri platana koje su prijestolnici poklonile četiri sestre Pajević u znak sjećanja na svoje roditelje Rutu i Nadu Pajević, objavljene na Facebook stranici prijestolnice Cetinje. Sadnjom drveća sestre Pajević željele su da uspomenu na roditelje sačuvaju na poseban način kroz život, rast i zelenilo koje će ostati budućim generacijama Cetinjana.
0: Cetinje Info.
1: Roman poema Mrtvare književnika Kemala Musića bit će predstavljen danas u okviru književne večeri koju organizuje Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš. Promocija počinje u 18 časova, o dijelu će osim autora govoriti književnik i publicista Božidar Proročić i docentkinja doktorka Olga Vojičić-Komatina.
0: Cetinje Info.
1: Premijera dokumentarnog filma Više od igre, više od života, Filip Radović, Moja priča, bit će održana danas u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. Film je posvećen životnom i sportskom putu crnogorskog stonotenisera i paraolimpica Filipa Radovića od djetinjstva do velikih sportskih uspjeha, uključujući paraolimpijske medalje iz Tokija i Pariza. Početak projekcije je u 19 časova.
0: Cetinje Info.
1: U Kraljevskom pozorištu Zetski dom počeo je rad na novoj predstavi dramskog studija koja nastaje po motivima romana Ljeto kada sam naučila da letim književnice Jasinke Petrović. Kroz priču o odrastanju, prijateljstvu, porodici i prvim zaljubljivanjima, predstava će otvoriti prostor za istraživanje tinejdžerskog svijeta, njegovih pitanja, nesigurnosti, radosti i malih i velikih promjena koje donosi odrastanje.
0: Cetinje Info.
1: Sport. Na startu crnogorskog šampionata rukometaši Lovćena savladali su sinoć ekipu Brskova rezultatom 43:23. Cetinjani su bez problema opravdali ulogu favorita, sigurno krenuvši ka odbrani trona. Tim Filipa Popovića od starta meča bio je u pravom ritmu i potvrdio da polako diže formu.
0: Cetinje Info.
1: Fudbalska reprezentacija Crne Gore ostvarila je novu pobjedu u Ligi nacija. Junak trijumfa nad Jermenijom bio je 26-godišnji Cetinjanin Aleksa Latković. Ofanzivac Varaždina ušao je u igru u 69. minutu, a u samom finuš meča postigao je odlučujući gol za maksimalan učinak našeg tima u grupi C2.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, tokom dana malo umjereno oblačno uz dosta sunčanih perioda. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni. Na Cetinju je trenutno oko 20 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Naredno pripremamo za 13 časova. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Mladen i Jelena zahvaljuju na pažnji.
2: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Channel check. Left,
1: right. Radio Fatigna.
2: Art Info.
3: Poštovani slušaoci, na talasima ste Radio Cetinja, želimo vam dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Art Info i donosimo vam vijesti iz svijeta kulture. Premijera filma Više od igre, više od života, Filip Radović, Moja priča, bit će održana večeras u 19 časova u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. Dokumentarni film crnogorskog novinara Milutina Grgura nedavno je, kako navode iz gradske uprave, osvojio prvu nagradu na 15. festivalu dokumentarnog i igranog sportskog filma na Zlatiboru u konkurenciji 36 ostvarenja u kategoriji srednjometražnog filma. Ovaj film donosi priču o životnom i sportskom putu crnogorskog stonotenisera i paraolimpica Filipa Radovića. Od djetinjstva i porodične podrške do olimpijskih medalja u Tokiju i Parizu, evropskih zlatnih odličija i mjesta svjetskog broja 1 u paraolimpijskoj kategoriji S10. Kroz priče Filipa, njegove porodice, trenera i prijatelja, film govori o istrajnosti, prevazilaženju prepreka i borbi protiv predrasuda. Roman poema Mrtvare književnika Kemala Musića biće predstavljen danas u okviru književne večeri koju organizuje Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš na Cetinju. Promocija počinje u 18 časova, o dijelu će osim autora govoriti književnik i publicista Božidar Proročić i docentkinja doktorka Olga Vojičić-Komatina. Musić je ovo dijelo objavio povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone Srebrenica. Kemal Musić je crnogorski prozni pisac, novinar i poslanik kulture. U Kraljevskom pozorištu Zetski dom počeo je rad na novoj predstavi dramskog studija koja nastaje po motivima romana Ljeto kada sam naučila da letim književnice Jasminke Petrović. Kroz priču o odrastanju, prijateljstvu, porodici i prvim zaljubljivanjima, predstava će otvoriti prostor za istraživanje tinejdžerskog svijeta, njegovih pitanja, nesigurnosti, radosti i malih i velikih promjena koje donosi odrastanje. Poseban fokus biće na iskustvima mladih ljudi koji se nalaze na pragu novih životnih etapa između djetinjstva koje polako ostavljaju iza sebe i svijeta odraslih koji tek upoznaju. Kroz dramski rad polaznici će imati priliku da istraže različite odnose, emocije i situacije prepoznatljive njihovoj generaciji, ali i da ih sagledaju iz nove scenske perspektive. Predstavu režira Cetinjanka Doroteja Bušković, a na sceni će igrati polaznici četvrte grupe dramskog studija Kraljevskog pozorišta Zetski dom. Premijera predstave zakazana je za 28. oktobar u Zetskom domu, a reprizno igranje za naredno veče. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
2: Art Info.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
0: Maja World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Kvalitetna međuinstitucionalna saradnja, jasno definisane procedure i visok nivo zaštite podataka predstavljaju važnu osnovu za jačanje efikasnosti antikorupcijskog sistema i povjerenja u institucije, ocijenili su predstavnici Centralne banke i Agencije za sprječavanje korupcije. Crna i lane kao i divokoza nije su više trajno zaštićeni u smislu lovne sezone, već će prema pravilniku koji je donijelo Ministarstvo poljoprivrede na te vrste u buduće biti dozvoljen lov. Resor koji vodi Vladimir Joković dao je zeleno svjetlo na pravilnik o lovnim sezonama divljači, prema kojem je za crnu i njeno mladunče kao i za sve kategorije divokoze predviđena lovna sezona u periodu od 1. oktobra do 31. decembra. Agencija za zaštitu životne sredine nije konsultovana niti je dala stručno mišljenje. Iz Ministarstva ekologije tvrde da je pravilnik usklađen sa evropskom praksom i da lov ne znači nekontrolisano smanjenje populacije, dok resor poljoprivrede nije odgovorio na pitanja vijesti o osnovu za takvu odluku. Julija Kušnereva, koja je pacijentkinjama ubrizgala navodno falsifikovani preparat botoksa, zbog čega su sa ozbiljnim posljedicama završile na liječenju na infektivnoj klinici, nije imala licencu za rad u Crnoj Gori, niti je smjela da se bavi anti-age medicinom shodno zakonu. To su vijestima kazali iz ljekarske komore i poručili da to što je Kušnereva imala nostrifikovanu diplomu nije bilo dovoljno da obavlja zdravstvenu djelatnost u svojstvu ljekara na teritoriji Crne Gore. Viši sud u Podgorici ukinuo je prvostepenu presudu kojom su biznismen Zoran Bećirović, njegov sin Luka i tjelohranitelj Mladen Mijatović osuđeni zbog nasilničkog ponašanja prema novinarki Pobjede Ani Raičković i članovima njene porodice i predmet vratio Osnovnom sudu na ponovno suđenje. Istom odlukom potvrđena je oslobađajuća presuda Ljubiši Dukiću, kojeg je tužilaštvo također teretilo za nasilničko ponašanje. Odbornica pokreta Kreni i promeni Tanja Mićić navela je sinoć da ju je gradonačelnik Beograda i član predsjedništva i potpredsjednik glavnog odbora SNS-a Aleksandar Šapić udario nakon što je najprije nasrnuo na njenog supruga. Šapić sa druge strane negira da je udario Mićić i tvrdi da je tokom verbalnog sukoba na ulici na Novom Beogradu došlo do koškanja sa njom i njenim suprugom. Mićićeva je medijima rekla da ju je Šapić udario i raskrvavio joj nos. Šapić je u MUP-u testiran na prisustvo alkohola i narkotika, a test je negativan, saznaje RTS. Vrijeme su danas u Crnoj Gori, u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, tokom dana malo da umjereno oblačno uz dosta sunčanih perioda. Najviša dnevna temperatura do 28 stepeni, a trenutno u prijestolnici je oko 21 stepen. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.
0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Viza, emisija, vijesti i zabave.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Vrijeme je za novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o pametnim semaforima u Beču. Može li čitanje knjiga pomoći u smanjenju stresa? Zašto vam je stalno hladno čak i kada drugima nije? Beč sve više koristi vještačku inteligenciju kako bi saobraćaj učinio bezbjednijim, efikasnijim i pristupačnijim. U glavnom gradu Austrije trenutno radi oko 30 pametnih sistema saobraćajne signalizacije, a plan je da u narednim godinama svi semafori sa tasterom za pješake budu opremljeni ovom tehnologijom. Beč ima i oko 200 semafora sa tasterom namijenjenih pješacima i biciklistima, a njihova modernizacija sistema zasnovanim na vještačkoj inteligenciji počela je 2019. godine. Za razliku od klasičnih semafora, novi sistemi pomoću kamera i senzora analiziraju prostor oko 30 kvadratnih metara. Oni mogu da prepoznaju koliko ljudi čeka na prelazak ulice. Posebna pažnja posvećena je osobama kojima je za prelazak potrebno više vremena. Sistem prepozna između ostalog osobe koje koriste štake ili druga pomagala za hodanje, kao i invalidska i dječja kolica. Ukoliko pametni semafor procjeni da je nekome potrebno više vremena za prelazak ulice, automatski može da produži trajanje zelenog svjetla.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Prema istraživanju, često čitanje knjiga iz zadovoljstva povezano je sa boljim mentalnim blagostanjem. Istraživači sa Univerziteta u Cambridgeu analizirali su rezultate različitih anketa, istraživanja mozga i studija koje su pratile ljude tokom više godina. Jedna anketa sprovedena među više od 4000 odraslih osoba pokazala je da oko 38% ispitanika bira čitanje kao omiljeni način opuštanja, dok oko 35% u knjigama pronalazi utjehu. Gotovo 2/3 čitalaca smatra da im knjige pomažu da bolje razumiju osjećanja drugih ljudi, a oko polovine navodi da im čitanje pomaže da budu otvoreni prema drugačijim idejama i uvjerenjima. Istraživanja su pokazala i moguću povezanost čitanja sa zdravljem mozga kod starijih osoba. U jednoj studiji osobe starije od 75 godina koje čitaju imale su 35% manji rizik od demencije.

0: Viza, emisija, vijesti i zabave.
1: Ako vam je često hladno i kada se drugima temperatura čini prijatnom, razlog ne mora biti samo hladno vrijeme. Osjećaj stalne hladnoće može biti posljedica svakodnevnih navika, promjena u organizmu, ali i određenih zdravstvenih problema. Jedan od mogućih razloga je nedostatak sna, jer neispavanost može uticati na sposobnost tijela da reguliše temperaturu. Na osjećaj hladnoće mogu uticati nizak procenat tjelesne masti, nagli gubitak kilograma i premali unos kalorija, jer tijelo tada ima manje energije za stvaranje i zadržavanje toplote. Hladnoća može biti povezana i sa zdravstvenim stanjima. Usporena funkcija štitne žlijezde može izazvati povećanu osjetljivost na hladnoću, dok anemija može dovesti do hladnih šaka i stopala zbog slabije isporuke kiseonika tkivima. Kod bolesti bubrega također se može javiti anemija i osjećaj hladnoće. Na hladne ruke i noge mogu uticati problemi sa krvnim sudovima i cirkulacijom.

samo kiša je ostala. Studen se uvukla među umorne kosti i mori danima. Više nema tragova u noći, nema svjetla za preokret. Prijeti vječnost

0: Informišite se na pravi način. Radio televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
2: Spremni smo.
3: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
1: Tata, možeš biti i posle škole.
2: Joj, telefon.
1: Ista ti.
4: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno. Uz pretplatu od 10 eura.
5: Kasnimo.
4: A pametni satovi za samo 1 euro.
3: Isti ti.
2: Kao mama i kao tata, copy-paste.
4: Mtel, imate prijatelje.
0: Maja World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day. Upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
6: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme za gradske aktuelnosti, želimo vam dobar dan. Na Cetinju su u ulici Alekse Šantića posađena 4 platana koje su prijestonici poklonile 4 sestre Pajević. U znak sjećanja na svoje roditelje Rutu i Nadu Pajević, objavljeno je na Facebook stranici prijestonice Cetinje. Sadnjom drveća sestre Pajević željele su da uspomenu na roditelje sačuvaju na poseban način kroz život, rast i zelenilo koje će ostati budućim generacijama. Cetinjana.
0: Cetinje Info.
1: Roman poema Mrtvare književnika Kemala Musića biće predstavljen danas u okviru književne večeri koju organizuje Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš. Promocija počinje u 18 časova, o dijelu će osim autora govoriti književnik i publicista Božidar Proročić i docentkinja doktorka Olga Vojčić-Komatina.
0: Cetinje Info.
1: Premijera dokumentarnog filma Više od igre, više od života, Filip Radović, Moja priča, biće održana večeras u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. Film je posvećen životnom i sportskom putu crnogorskog stonotenisera i paraolimpica Filipa Radovića, od djetinjstva do velikih sportskih uspjeha, uključujući paraolimpijske medalje iz Tokija i Pariza, evropska zlata i status svjetskog broja 1 u kategoriji S10. Autor filma je crnogorski novinar Milutin Grgura, ostvarenje je nedavno osvojio prvu nagradu na 15. festivalu dokumentarnog i igranog sportskog filma na Zlatiboru. Početak projekcije je u 19 časova.
0: Cetinje Info.
1: U Kraljevskom pozorištu Zetski dom počeo je rad na novoj predstavi dramskog studija koja nastaje po motivima romana Ljeto kada sam naučila da letim, književnice Jasminke Petrović. Kroz priču o odrastanju, prijateljstvu, porodici i prvim zaljubljivanjima, predstava će otvoriti prostor za istraživanje tinejdžerskog svijeta, njegovih pitanja, nesigurnosti, radosti i malih i velikih promjena koje donosi odrastanje.
0: Cetinje Info.
1: Na startu crnogorskog šampionata rukometaši Lovćena savladali su sinoć ekipu Brskova rezultatom 43:23. Cetinjani su bez problema opravdali ulogu favorita, sigurno krenuvši ka odbrani trona. Tim Filipa Popović od starta meča bio je u pravom ritmu i potvrdio da polako diže formu.
0: Cetinje Info.
1: Fudbalska reprezentacija Crne Gore ostvarila je novu pobjedu u Ligi nacija, junak trijumfa nad Jermenijom bio je 26-godišnji Cetinjanin Aleksa Latković. Ofanzivac Varaždina ušao je u igru u 69. minutu, a u samom finišu meča postigao je odlučujući gol za maksimalan učinak našeg tima u grupi C2.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, tokom dana malo do umjereno oblačno uz dosta sunčanih perioda. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni. Na Cetinju je trenutno oko 22 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Mladen i Jelena zahvaljuju na pažnji.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

something.

0: Servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži danas do 16 sati struje neće imati Bokovo, Markov do, Kosjer, Đinović, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, saopšteno je iz CEDIS-a, kako su najavili, također do 16 sati kratkotrajna isključenja struje biće u mjestima Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko selo i Ulići. U Crnoj Gori saobraćaj se na većini putnih pravaca odvija redovno uz umjeren intenzitet vozila, saopšteno iz Automotosaveza. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja na dionicama gdje se izvode radovi, neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Sve potrebno. Potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 19807. Vrijeme danas u Crnoj Gori najavljuju meteorolozi. U južnim i centralnim predjelima bit će pretežno sunčano. Na sjeveru tokom dana malo do umjereno oblačno uz dosta sunčanih perioda. Vjetar slab do umjeren u južnim predjelima, ponegdje i pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
0: Servisne informacije.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Vanredna sjednica Skupštine na vladin zahtjev počela je danas, ali su odmah na početku poslanici DPS-a napustili salu jer, kako su istakli, ne žele da učestvuju u prividu parlamentarnog rada. Poslanik DPS-a Andrija Nikolić je kazao da stanje u Skupštini nije redovno jer je parlamentarna većina uskratila poslanike da se izjasne o smjeni predsjednika Skupštine Andrije Mandića. Neće biti saradnje u institucijama ili rada sa parlamentarnom većinom dok se ne omogući izjašnjavanje o veličanju ratnih zločinaca ili Mandić nedvosmisleno ne kaže da je Ratko Mladić zločinac i da se desio genocid u Srebrenici, kazao je Nikolić. Mandić je kazao da je najveći opozicioni klub napustio sjednicu te da je ostalo do izbora 6 mjeseci i da niko neće destabilizovati parlamentarnu većinu koja je za prethodne 3 godine uradila mnogo na EU integracijama. Usvojeno je oko 500 zakona koji nas približavaju standardima EU, a najmanje je za te zakone glasao DPS. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović rekao je danas da ne treba produbljivati institucionalnu krizu, a o ekonomskom programu Euromodel biće riječi na okruglom stolu u četvrtak. Milatović je to kazao novinarima nakon razgovora na antikorupcijskom forumu Korupcije i javni interes koji su organizovali Građanska alijansa i BIRN Crna Gora danas u Podgorici. On je rekao da će okrugli sto pozvati Spajića i sve druge zainteresovane iz ekonomskog i društvenog života. Službenici odjeljenja bezbjednosti Cetinje u koordinaciji sa odsjekom za suzbijanje krivičnih djela trgovine ljudima, krijumčarenja ljudi, ilegalnih migracija i po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici uhapsili su 2 osobe, bračne partnere ŠK i AS sa Cetinja, zbog sumnje da su počinili krivična djela trgovine ljudima i nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici na štetu 3 maloljetne osobe starosti 8, 13 i 15 godina. Ljekarska komora Crne Gore najoštrije osudila pokušaj da se slučaj Julije Kušnereve i spornog preparata botulinskog toksina svede na administrativne propuste i nedostatak dokaza da je preparat bio štetan, poručujući da je ona svjesno pružala zdravstvene usluge bez licence, dok je pacijentkinjama prema njihovim tvrdnjama ubrizgavan preparat nezakonito unesen u Crnu Goru i nabavljen van kontrolisanog lanca distribucije bez pouzdanih dokaza o njegovom porijeklu, autentičnosti i ispravnosti. Odbornica pokreta Kreni, promeni Tanja Mićić navela je sinoć da ju je gradonačelnik Beograda i član predsjedništva i potpredsjednik glavnog odbora SNS-a Aleksandar Šapić udario nakon što je najprije nasrnuo na njenog supruga. Šapić sa druge strane negira da je udario Mićić i tvrdi da je tokom verbalnog sukoba na ulici na Novom Beogradu došlo do koškanja sa njom i njenim suprugom. Mićićeva je medijima rekla da ju je on udario i raskrvavio joj nos. Šapić je u MUP-u testiran na prisustvo alkohola i narkotika, test je negativan, saznaje RTS. Vrijeme s jutro u Crnoj Gori, pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura kreteće se od 15 do 28 stepeni. Trenutna temperatura u prijestolnici oko 23 stepena. Poštovani slušalci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Vrijeme je za centralno izdanje emisije Cetinje Info. Iz sadržaja izdvajamo novi energetski kapaciteti na Cetinju, promocija romana Kemala Musića danas u biblioteci Njegoš, premijera filma koji je posvećen Filipu Radoviću večeras u Zetskom domu. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori sunčano, najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni.
2: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Gradonačelnik prijestanice Cetinje Nikola Đurašković primio je danas predstavnike kompanije New Energy sa kojima je razgovarao o investicionom projektu solarne elektrane pod nazivom Velestovo vrijednom oko 50 miliona eura. Riječ je o jednom od značajnijih privatnih investicionih projekata u oblasti obnovljivih izvora energije u Crnoj Gori koji će doprinijeti razvoju novih energetskih kapaciteta i jačanju investicionog potencijala prijestanice. Cetinje. Opširnije čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Roman poema Mrtvare književnika Kemala Musića biće predstavljen danas u okviru književne večeri koju organizuje Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš. Promocija počinje u 18 časova, o dijelu će osim autora govoriti književnik i publicista Božidar Proročić i docentkinja doktorka Olga Vojičić-Komatina.
0: Cetinje Info.
1: Premijera dokumentarnog filma Više od igre, više od života, Filip Radović, Moja priča, bit će održana večeras u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. Film je posvećen životnom i sportskom putu crnogorskog stonotenisera i paraolimpica Filipa Radovića, od djetinjstva do velikih sportskih uspjeha, uključujući paraolimpijske medalje iz Tokija i Pariza, evropska zlata i status svjetskog broja 1 u kategoriji S10. Početak projekcije je u 19 časova.
0: Cetinje Info.
1: Repertoar Kraljevskog pozorišta Zetski dom za jesen donosi bogat program gostovanja međunarodne produkcije, konferenciju i novu premijeru. Oktobar

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: Pokreni pravi ritam svojim telefonom. Ti biraš paket, a uz copy paste telefon plaćaš već od 1 euro mjesečno. I kad ti se pridruži ekipa, svi postajete jedno. Svaki pokret, bit cijelog tima, a sad biraš model koji prati tvoj ritam. Uz copy paste, Urbane Neo Mini i Startnet 2 pakete čekate najbolji izbor uređaja. Sve što ti treba za pokret. Tvoj bit, tvoj krug. Entel, imate prijatelje.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Art Info.
1: Poštovani slušaoci, na talasima ste Radio Cetinja, želimo vam dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Art Info i donosimo vam vijesti iz svijeta kulture. Premijera filma Više od igre, više od života, Filip Radović, Moja priča, bit će održana večeras u 19 časova u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. Dokumentarni film crnogorskog novinara Milutina Grgura nedavno je, kako navode iz gradske uprave, osvojio prvu nagradu na 15. festivalu dokumentarnog i igranog sportskog filma na Zlatiboru u konkurenciji 36 ostvarenja u kategoriji srednjometražnog filma. Ovaj film donosi priču o životnom i sportskom putu crnogorskog stonotenisera i paraolimpica Filipa Radovića. Od djetinjstva i porodične podrške do olimpijskih medalja u Tokiju i Parizu, evropskih zlatnih odličija i mjesta svjetskog broja 1 u paraolimpijskoj kategoriji S10. Kroz priče Filipa, njegove porodice, trenera i prijatelja, film govori o istrajnosti, prevazilaženju prepreka i borbi protiv predrasuda. Roman poema Mrtvare književnika Kemala Musića bit će predstavljen danas u okviru književne večeri koju organizuje Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš na Cetinju. Promocija počinje u 18 časova, o dijelu će osim autora govoriti književnik i publicista Božidar Proročić i docentkinja doktorka Olga Vojičić-Komatina. Musić je ovo dijelo objavio povodom 31-godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone Srebrenica. Kemal Musić je crnogorski prozni pisac, novinar i poslanik kulture. U Kraljevskom pozorištu Zetski dom počeo je rad na novoj predstavi dramskog studija koja nastaje po motivima romana Ljeto kada sam naučila da letim književnice Jasminke Petrović. Kroz priču o odrastanju, prijateljstvu, porodici i prvim zaljubljivanjima, predstava će otvoriti prostor za istraživanje tinejdžerskog svijeta, njegovih pitanja, nesigurnosti, radosti, malih i velikih promjena koje donosi odrastanje. Poseban fokus bit će na iskustvima mladih ljudi koji se nalaze na pragu novih životnih etapa između djetinjstva koje polako ostavljaju iza sebe i svijeta odraslih koji tek upoznaju. Kroz dramski rad polaznici će imati priliku da istraže različite odnose, emocije i situacije prepoznatljive njihovoj generaciji, ali i da ih sagledaju iz nove scenske perspektive. Predstavu režira Cetinjanka Doroteja Bušković, a na sceni će igrati polaznici četvrte grupe dramskog studija Kraljevskog pozorišta Zetski dom. Premijera predstave zakazana je za 28. oktobar u Zetskom domu, a reprizno igranje za naredno veče. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
0: Art Info.
2: Radio Cetinja. 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Cetinje.
1: Baš ovdje, Marija.
2: Servisne informacije.
3: Zbog planiranih radova na mreži danas do 16 sati struje neće imati Bokovo, Markov do, Kosjeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, saopšteno je iz CEDIS-a, kako su najavili, također do 16 sati kratkotrajna isključenja struje biće u mjestima Očevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko selo i Ulići. U Crnoj Gori saobraćaj se na većini putnih pravaca odvija redovno uz umjeren intenzitet vozila, saopšteno iz Automotosaveza. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja na dionicama gdje se izvode radovi, neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Sve potrebno. Potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 19807. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi, bit će pretežno sunčano na sjeveru, ujutru po kotlinama magla, poslije podne u kontinentalnim oblastima, ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 3 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 28.
2: Servisne informacije.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Emtel Dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
1: Maja World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Vanredna sjednica Skupštine na vladin zahtjev počela je danas, ali su odmah na početku poslanici DPS-a napustili salu, jer, kako su istakli, ne žele da učestvuju u privodju parlamentarnog rada. Poslanik DPS-a Andrija Nikolić je kazao da stanje u Skupštini nije redovno, jer je parlamentarna većina uskratila poslanike da se izjasne o smjeni predsjednika Skupštine Andrije Mandića. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović rekao je danas da ne treba produbljivati institucionalnu krizu, a o ekonomskom programu Euromodel bit će riječi na okruglom stolu u četvrtak. Milatović je to kazao novinarima nakon govora na antikorupcijskom forumu Korupcija i javni interes koji su organizovali Građanska alijansa Crna Gora danas u Podgorici. On je kazao da će na okrugli sto pozvati Spajića i sve druge zainteresovane iz ekonomskog i društvenog života. Ljekarska komora Crne Gore najoštrije osudila pokušaj da se slučaj Julije Kušnereve i spornog preparata botulinskog toksina svede na administrativne propuste i nedostatak dokaza da je preparat bio štetan, poručujući da je ona svjesno pružala zdravstvene usluge bez licence, dok je pacijentkinjama prema njihovim tvrdnjama ubrizgavan preparat nezakonito unesen u Crnu Goru i nabavljen van kontrolisanog lanca distribucije. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 20, najviša dnevna do 28 stepeni. Poštovani slušalci, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Cetinje.
1: Kiss my music.
2: Viza, emisija vijesti i zabave.
3: Poštovani slušaoci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o pametnim semaforima u Beču. Može li čitanje knjiga pomoći u smanjenju stresa? Zašto vam je stalno hladno čak i kada drugima nije? Beč sve više koristi vještačku inteligenciju kako bi saobraćaj učinio bezbjednijim, efikasnijim i pristupačnijim. U glavnom gradu Austrije trenutno radi oko 30 pametnih sistema saobraćajne signalizacije, a plan je da u narednim godinama svi semafori sa tasterom za pješake budu opremljeni ovom tehnologijom. Beč ima i oko 200 semafora sa tasterom namijenjenih pješacima i biciklistima, a njihova modernizacija sistema zasnovanim na vještačkoj inteligenciji počela je 2019. godine. Za razliku od klasičnih semafora, novi sistemi pomoću kamera i senzora analiziraju prostor oko 30 kvadratnih metara. Oni mogu da prepoznaju koliko ljudi čeka na prelazak ulice. Posebna pažnja posvećena je osobama kojima je za prelazak potrebno više vremena. Sistem prepozna između ostalog osobe koje koriste štake ili druga pomagala za hodanje, kao i invalidska i dječja kolica. Ukoliko pametni semafor procjeni da je nekome potrebno više vremena za prelazak ulice, automatski može da produži trajanje zelenog svjetla.

0: Radio Mozaik Biz.
1: Prema istraživanju, često čitanje knjiga iz zadovoljstva povezano je sa boljim mentalnim blagostanjem. Istraživači sa Univerzitetu u Cambridgeu analizirali su rezultate različitih anketa, istraživanja mozga i studija koje su pratile ljude tokom više godina. Jedna anketa sprovedena među više od 4000 odraslih osoba pokazala je da oko 38% ispitanika bira čitanje kao omiljeni način opuštanja, dok oko 35% u knjigama pronalazi utjehu. Gotovo 2/3 čitalaca smatra da im knjige pomažu da bolje razumiju osjećanja drugih ljudi, a oko polovine navodi da im čitanje pomaže da budu otvoreni prema drugačijim idejama i uvjerenjima. Istraživanja su pokazala i moguću povezanost čitanja sa zdravljem mozga kod starijih osoba. U jednoj studiji osobe starije od 75 godina koje čitaju imale su 35% manji rizik od demencije.

0: Viza, emisija, vijesti i zabave.
1: Ako vam je često hladno i kada se drugima temperatura čini prijatnom, razlog ne mora biti samo hladno vrijeme. Osjećaj stalne hladnoće može biti posljedica svakodnevnih navika, promjena

0: također se može javiti anemija i osjećaj hladnoće. Na hladne ruke i noge mogu uticati i problemi sa krvnim sudovima i cirkulacijom. Dehidratacija također može otežati regulaciju tjelesne temperature. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Kviza. Vi ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
1: Me tugu i noćas gore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
2: Pozdrav za najstari radio, Perper je uvijek uz vas.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Europu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Maja World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Cetinje Info.
1: 17. sati, poštovani slušaoci, pratite još jedne gradske aktuelnosti. Gradonačelnik prijestolnice Cetinje, Nikola Đurašković, primio je danas predstavnike kompanije Nu Energy and Investment na čelu sa izvršnim direktorom Erkutom Alkajom, sa kojim je razgovarao o investicionom projektu solarne elektrane Velestovo vrijednom oko 50 miliona eura. Riječ je o jednom od najznačajnijih privatnih investicionih projekata u oblasti obnovljivih izvora energije u Crnoj Gori, koji će doprinijeti razvoju novih energetskih kapaciteta i jačanju investicionog potencijala prijestolnice Cetinje. Opširnije čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Roman poema Mrtvare književnika Kemala Musića bit će predstavljen danas u okviru književne večeri koju organizuje javna ustanova Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš. Promocija knjige počinje u 18 sati.
0: Cetinje Info.
1: Premijera dokumentarnog filma Više od igre, više od života, Filip Radović, Moja priča, bit će održana večeras u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. Film je posvećen životnom i sportskom putu crnogorskog stonotenisera i paraolimpijca Filipa Radovića, od djetinjstva do velikih sportskih uspjeha, uključujući paraolimpijske medalje iz Tokija i Pariza, europska zlata i status svjetskog broja 1 u kategoriji S10. Autor filma je crnogorski novinar Milutin Grgur, a ostvarenje je nedavno osvojilo prvu nagradu na 15. festivalu dokumentarnog i igranog sportskog filma na Zlatiboru. Početak projekcije zakazan je za 19 sati.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra, pretežno sunčano, u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti, jedar slab do umjeren u južnim oblastima najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 20, najviša dnevna do 28 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko za ove gradske aktuelnosti. Naredne pripremamo za 19 sati. Nenad i Luka vam zahvaljuju na pažnji.
2: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.
1: Ja-ha! Art Info.
2: Poštovani slušaoci, na talasima ste Radio Cetinja, želimo vam dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Art Info i donosimo vam vijesti iz svijeta kulture. Premijera filma Više od igre, više od života, Filip Radović, Moja priča, bit će održana večeras u 19 časova u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. Dokumentarni film crnogorskog novinara Milutina Grgura nedavno je, kako navode iz gradske uprave, osvojio prvu nagradu na 15. festivalu dokumentarnog i igranog sportskog filma na Zlatiboru u konkurenciji 36 ostvarenja u kategoriji srednjometražnog filma. Ovaj film donosi priču o životnom i sportskom putu crnogorskog stonotenisera i paraolimpica Filipa Radovića. Od djetinjstva i porodične podrške do olimpijskih medalja u Tokiju i Parizu, evropskih zlatnih odličija i mjesta svjetskog broja 1 u paraolimpijskoj kategoriji S10. Kroz priče Filipa, njegove porodice, trenera i prijatelja, film govori o istrajnosti, prevazilaženju prepreka i borbi protiv predrasuda. Roman poema Mrtvare književnika Kemala Musića biće predstavljen danas u okviru književne večeri koju organizuje Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš na Cetinju. Promocija počinje u 18 časova, o dijelu će osim autora govoriti književnik i publicista Božidar Proročić i docentkinja doktorka Olga Vojičić-Komatina. Musić je ovo dijelo objavio povodom 31-godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone Srebrenica. Kemal Musić je crnogorski prozni pisac, novinar i poslanik kulture. U Kraljevskom pozorištu Zetski dom počeo rad na novoj predstavi dramskog studija koja nastaje po motivima romana Ljeto kada sam naučila da letim književnice Jasminke Petrović. Kroz priču o odrastanju, prijateljstvu, porodici i prvim zaljubljivanjima, predstava će otvoriti prostor za istraživanje tinejdžerskog svijeta, njegovih pitanja, nesigurnosti, radosti i malih i velikih promjena koje donosi odrastanje. Poseban fokus biće na iskustvima mladih ljudi koji se nalaze na pragu novih životnih etapa između djetinjstva koje polako ostavljaju iza sebe i svijeta odraslih koji tek upoznaju. Kroz dramski rad polaznici će imati priliku da istraže različite odnose, emocije i situacije prepoznatljive njihovoj generaciji, ali i da ih sagledaju iz nove scenske perspektive. Predstavu režira cetinjanka Doroteja Bušković, a na sceni će igrati polaznici četvrte grupe dramskog studija Kraljevskog pozorišta Zetski dom. Premijera predstave zakazana je za 28. oktobar u Zetskom domu, a reprizno igranje za naredno veče. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
1: Art Info.

Pregled internet portala na talasima Radio Cetinja počinjemo Cetinskim listom. Novi energetski kapaciteti na Cetinju. Gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković primio danas predstavnike kompanije New Energy and Investment na čelu sa izvršnim direktorom Erkutom Malkajom, sa kojim je razgovarao o investicionom projektu solarne elektrane Velestovo vrijednom oko 50 miliona eura. Riječ je o jednom od najznačajnijih privatnih investicionih projekata u oblasti obnovljivih izvora energije u Crnoj Gori, koji će doprinijeti razvoju novih energetskih kapaciteta i jačanju investicionog potencijala pristolnice Cetinje, saopšteno je iz gradske uprave. Tokom sastanka, kako navode, razgovarano je o planiranoj dinamici realizacije projekta, njegovim tehničkim karakteristikama, kao i mogućnostima saradnje sa lokalnom samoupravom u narednim fazama razvoja investicije. Petnaesti pješački dan Kotor Lovćen Kotor 11. oktobra. Planinarski klub Vjeverica Kotor organizuje 15. pješački dan Kotor Lovćen Kotor, koji će biti održan u nedjelju 11. oktobra tekuće godine. Ovogodišnji program obuhvata dvije pješačke trase, pješačka tura Krstac duga 13,5 km uz 930 metara visinske razlike počinje u 8 sati, dok maratonska trasa Kotor Lovćen Kotor u dužini od 31 km i sa 1650 metara visinske razlike startuje u 7 sati. Za učešće su obavezne online prijave koje se mogu izvršiti putem prijavnog obrasca, dok su sve dodatne informacije dostupne na Facebook stranici Planinarskog kluba Vjeverica Kotor. Cilj manifestacije je, kako navode organizatori, promocija pješačenja, boravka u prirodi i zdravih životnih navika uz upoznavanje učesnika sa prirodnim i kulturno-historijskim bogatstvima Kotorskog zaleđa i Padina Lovćena. Uspješan vikend za mlađe kategorije rukometnog kluba Lovćen. Osim seniora koji su na otvaranju sezone bili ubjedljivi protiv Brskova, uspješan start imali su i mlađe kategorije rukometnog kluba Lovćen. Kadeti cetinskog tima nadigrali su vršnjake iz Brskova rezultatom 43-21. Po 7 golova za pobjedničku ekipu postigli su Tristan Božović i Filip Stojanović, a po 4 Mašan Tatar, Luka Šoć, Filip Pejović, Luka Martinović i Ilija Vicković. Mlađi pioniri Lovćena 2014. godine i mlađi ostvarili su dvije pobjede na startu nove sezone. Cetinska ekipa prvo je bila ubjedljiva protiv ekipe Kris Krosa rezultatom 29-2. Uz po 6 golova Uroša Samardžića i Novaka Petričevića. Nešto kasnije, pioniri Lovćena bili su bolji od Kotora. Rezultatom 24-6, Ognjen Sekulica 7 i Novak Petričević sa jednim golom manje predvodili su svoju ekipu do ubjedljive pobjede. Patkovićev debi iz snova, čudesan osjećaj, nisam mogao zamisliti bolji scenario. Fudbalska reprezentacija Crne Gore ostvarila je novu pobjedu u Ligi nacija, a junak trijumfa nad Jermenijom bio je Cetinjanin Aleksa Latković. Ofanzivac Varaždina ušao u igru u 69. minutu, a u samom finišu meča postigao je odlučujući gol za maksimalan učinak našeg tima u grupi C2. Nakon utakmice Latković nije krio oduševljenje zbog istorijskog trenutka u reprezentativnom dresu. Čudesan je osjećaj, nisam bolje mogao ovo zamisliti. Vratimo se u jun kada je bilo okupljanje za reprezentaciju. Bio sam povrijeđen i nisam mogao da konkurišem selektoru Mirku Vučiniću. Dan pred utakmicu sa Osijekom dobio sam udarac u glavu, imao blaži potres mozga i samo sam se nadao da se opet neću vratiti kući. I evo, vidite kako to ide. Stvarno, debi snova, gol za pobjedu, u nadoknadi, ne mogu biti srećniji. Istakao je junak crnogorskog trijumfa. Pobjedonosnim pogotku prethodio i koristan savjet saigrača sa terena, svog sugrađanina Marka Jankovića. Malo prije toga Marko mi je skrenuo pažnju.

0: pažnju da moram ispratiti na drugu stativu, da zatvorim. Čini mi se da se lopta od golmana odbila, ostao sam sam, primio loptu i finiširao. Opisao je odlučujući moment na meču. Cetinski fudbaler je pohvalio sjajnu atmosferu i prijem u taboru Sokola. Momci su me stvarno super prihvatili, dosta njih znam, a sada sam tu upoznao i neke nove. Stvarno su me super prihvatili. Kao što ste rekli, možda se rodi neka nova cetinska veza. Zaključio je Aleksa Latković, a detaljnije čitajte na portalu Cetinski list. Portal Radio Televizije Crne Gore donosi: Ustavni sud, vakcinacija, uslov za boravak djece u vrtićima. Ustavni sud Crne Gore većinom glasova ocijenio je da uslovljavanje boravka djece u vrtićima s provedenom obaveznom vakcinacijom nije suprotno Ustavu, zbog čega nije prihvatio podnijete inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti članova 41 i 42 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Izuzetak je predviđen za djecu kod koje postoji trajna medicinska kontraindikacija za određenu imunizaciju. Ocjenujući da li za propisano ograničenje postoji stvarna društvena potreba, Ustavni sud je imao u vidu podatke o niskom obuhvatu djece imunizacijom u Crnoj Gori i riziku od širenja zaraznih bolesti. Uzeo je u obzir i podatke o primjeni ranijih mjera, uključujući prekršajne sankcije koje nisu dale odgovarajuće rezultate. Sud je zaključio da je zakonodavac imao relevantne razloge da radi zaštite javnog zdravlja propiše i vakcinaciju kao uslov za boravak u predškolskoj ustanovi, navodi se u saopštenju. Ustavni sud razmatrao je i prigovor da posljedicu odluke roditelja snosi dijete koje ne može da boravi u vrtiću. Naglasio je značaj predškolskog obrazovanja za razvoj ličnosti, učenje i socijalizaciju djece i prihvatio da neispunjavanje zakonskog uslova ograničava pristup tom okruženju. Ipak, Ustavni sud je ocijenio da to ograničenje ne zadire u suštinu prava na obrazovanje u mjeri koja bi bila nesrazmjerna cilju zaštite zdravlja. Prema ocjeni suda, pri razmatranju najboljeg interesa djeteta mora se voditi računa i o njegovom pravu na zdravstvenu zaštitu, kao i interesima druge djece koja borave u istoj ustanovi, saopšteno je iz Ustavnog suda. Poslanici DPS-a napustili sjednicu Skupštine. Nikolić: ne bojkotujemo parlament, ali nećemo glasati sa većinom. Vanredna sjednica Skupštine na vladin zahtjev počela je danas, ali su odmah na početku poslanici DPS-a napustili salu, jer kako su istakli, ne žele da učestvuju u prividu parlamentarnog rada. Poslanik DPS-a Andrija Nikolić kazao je da stanje u Skupštini nije redovno, jer je parlamentarna većina uskratila poslanike da se izjasne o smjeni predsjednika Skupštine Andrije Mandića. Mi nismo u bojkotu parlamenta, niti ćemo ostaviti nebranjenu najbitniju pozornicu u državi, ali neće biti saradnje u institucijama ili rada sa parlamentarnom većinom dok ne omogući izjašnjavanje o veličanju ratnih zločinaca. Ili Mandić nedvosmisleno ne kaže da je Ratko Mladić zločinac i da se desio genocid u Srebrenici, kazuje Nikolić. Kako je dodao, ne može se pričati o EU integracijama, a zatvarati vrata poslanicima. Mandić je kazao da je najveći opozicioni klub napustio sjednicu, te da je ostalo da do izbora 6 mjeseci i da niko neće destabilizovati parlamentarnu većinu koja je za prethodne 3 godine uradila mnogo na EU integracijama. Detaljnije čitajte na portalu Radio Televizije Crne Gore. Portal Vijesti piše: Ministarstvo zdravlja pozdravilo odluku Ustavnog suda, zaštita djece i javnog zdravlja mora biti prioritet. Ministarstvo zdravlja pozdravilo odluku Ustavnog suda kojem je, kako su kazali, potvrđena ustavnost članova 41 i 42 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojima je imunizacija propisana kao uslov za pohađanje predškolskih ustanova uz izuzetak djece sa trajnom medicinskom kontraindikacijom. Rekli su da je ta odluka i očekivana, imajući u vidu značaj zdravlja djece i javnog zdravlja kao najviših društvenih vrijednosti. Ustavni sud utvrđuje da zaštita zdravlja djece i stanovništva predstavlja legitimnu i važnu odgovornost države, a da se javno zdravstvene mjere moraju zasnivati na medicinskim dokazima, stručnoj procjeni i principu zaštite najranjivijih, navodi se u saopštenju iz ministarstva. Oni ističu da je imunizacija jedno od najvećih dostignuća savremene medicine i civilizacijski standard zaštite javnog zdravlja. Podaci o imunizaciji, kako su kazali, pokazuju da je važno nastaviti sa intenzivnim radom. Obuhvat prvom dozom MMR vakcine među predškolskim među preškolskom djecom rođenom od 2020. do 2024. godine prema podacima na dan 28. septembra iznosi 64,2%, dok je kod djece rođene 2024. godine povećan sa 13,2 na 36,2%, odnosno za 23%. Iz ministarstva su kazali da ti rezultati pokazuju da se napredak može ostvariti, ali da je potrebno nastaviti sa imunizacijom kako bi se dostigao nivo obuhvata od najmanje 95%, koji je neophodan za pouzdanu zaštitu zajednice od epidemijskog širenja malih boginja. Detaljnije na portalu Vijesti. Poštovani slušaoci, toliko za ovaj dio programa. Za 19 sati pripremamo najnovije gradske aktuelnosti.
1: Radio Centinije.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
1: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MulTV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
2: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day. Upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Cetinje Info.
1: 19. sati, poštovani slušalci, pratite još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Iz sadržaja izdvajamo novi energetski kapaciteti na Cetinju. Ustavni sud, vakcinacija ostaje uslov za boravak djece u vrtićima. Vrijeme s jutra, sunčano do 28 stepeni.
0: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković primio je danas predstavnike kompanija Nu Energy and Investment na čelu sa izvršnim direktorom Erkutom Alkajonom, sa kojima je razgovarao o investicionom projektu solarne elektrane Velestovo vrijednom oko 50 miliona eura. Riječ je o jednom od najznačajnijih privatnih investicionih projekata u oblasti obnovljivih izvora energije u Crnoj Gori, koji će doprinijeti razvoju novih energetskih kapaciteta i jačanju investicionog potencijala prijestolnice Cetinje. Opširnije čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Ustavni sud Crne Gore većinom glasova ocijenio je da uslovljavanje boravaka djece u vrtićima s provedenom obaveznom vakcinacijom nije suprotno Ustavu, zbog čega nije prihvatio podnijete inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti član 41 i 42 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Izuzetak je zakonom predviđen za djecu kod koje postoji trajna medicinska kontraindikacija za određenu imunizaciju. Različito izdvojeno mišljenje dali su predsjednica suda Snežana Armenko i sudija Faruk Ruselbegović, saopšteno je iz Ustavnog suda.
0: Cetinje Info.
1: Premijera dokumentarnog filma Više od igre, više od života, Filip Radović, Moja priča, održava se večeras od 19 sati u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. Film je posvećen životnom i sportskom putu crnogorskog stonotenisera i paraolimpijca Filipa Radovića, od djetinjstva do velikih sportskih uspjeha, uključujući paraolimpijske medalje iz Tokija i Pariza, europska zlata i status svjetskog broja 1 u kategoriji S10. Autor filma je crnogorski novinar Milutin Grgu, a ostvarenje je nedavno osvojilo prvu nagradu na 15. festivalu dokumentarnog i igranog sportskog filma na Zlatiboru.
0: Cetinje Info.
1: Centar za kulturu na Cetinju bit će domaćin izložbe francuskih 7 veličanstvenih, koja će biti otvorena u četvrtak 1. oktobra u 11 sati u galeriji Centra za kulturu. Postavka obuhvata 31 umjetničko djelo, pretežno litografije iz privatnih kolekcija. Pred publikom će biti radovi Eduara Manea, Claude Monea, Augusta Renoara, Paula Cézanna, Paula Gauguina, Henri Matisse i Jeana Cocteaua, umjetnika koji su obilježili francusku likovnu scenu od sredine 19. do sredine 20. vijeka. Od realizma i impresionizma preko postimpresionizma i simbolizma do fovizma, izložba na jednom mjestu donosi presjek značajnih pravaca francuske umjetnosti.
0: Cetinje Info.
1: Osim seniora koji su na otvaranju sezone bili ubjedljivi protiv Brskova, uspješan start imali su i mlađe kategorije rukometnog kluba Lovćen. Kadeti cetinskog tima nadigrali su vršnjaki iz Brskova rezultatom 43-21 po 7 golova. Za pobjedničku ekipu postigli su Tristan Božović i Filip Stojanović, a po 4 Mašan Tatar, Luka Šoć, Filip Pejović, Luka Martinović i Ilija Vicković. Mlađi pioniri Lovćena ostvarili su 2 pobjede na startu nove sezone. Cetinska ekipa prvo je bila ubjedljiva protiv ekipe Krosa rezultatom 29-2 uz po 6 golova Uroša Samardžića i Novaka Petričevića. Nešto kasnije pioniri Lovćena bili su bolji od Kotora rezultatom 24-6. Ognjen Sekulica 7 i Novak Petričević sa jednim golom manje predvodili su svoju ekipu do ubjedljive pobjede.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra pretežno sunčano u kontinentalnim oblastima, ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren u južnim oblastima najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 20, najviša dnevna do 28 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima najstarijeg crnogorskog radija i pratite portal Cetinski list. Nenad i Luka vam zahvaljuju na pažnji.
0: Cetinje Info.
2: Crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
2: Spremni smo.
3: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
1: Tata, možeš biti i posle škole.
2: Joj, telefon.
1: Ista ti.
4: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno uz pretplatu od 10 eura.
2: Kasnimo.
4: A pametni satovi za samo 1 euro.
3: Isti ti.
2: Kao mama i kao tata, copy-paste.
4: Mtel, imate prijatelje.
0: Maja World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day. Upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
5: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Cetinje Nikola Đurašković, poručivši da Filipova priča
1: u vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
0: Koliko daleko čovjek može dosegnuti. Predsjednik Paraolimpijskog komiteta Crne Gore Igor Tomić kazao je da je ponosan na Filipove

kao jedaova priča svjedoči o tome kako se treba boriti sa životnim nedaćama i strajati. Posebno mjesto u filmu ima Filipova porodica, naročito njegova majka Milena Radović, čija je podrška, kako se vidi kroz cijelu priču,

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: Pokreni pravi ritam svojim telefonom. Ti biraš paket, a uz copy paste telefon plaćaš već od 1 euro mjesečno. I kad ti se pridruži ekipa, svi postajete jedno. Svaki pokret, bit cijelog tima, a sad biraš model koji prati tvoj ritam. Uz copy paste Urbane Neo Mini i Startnet 2 pakete čekate najbolji izbor uređaja. Sve što ti treba za pokret. Tvoj bit, tvoj krug. Mtel, imate prijatelje.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

naše radosti. Sretna ti, moja bivša ljubavi. Sretna ti i živio ti meni.

jasno kad ako tražiš nekoga, nekoga za zauvijek, onda tvoj sam čovjek.